0: Өзіңіз керек.
1: Біздің тұрмысымыздан дәк айырлық көрген жоқ.
0: Ағай, машина жолға шығатын болды.
2: Тиман Борисин дәлі көпеші тепкала. Құрышуға баратын жолаушылар белек кесе тұзды.
3: 我在乌鲁木齐打工，乌鲁木齐那么大，什么都有，看到什么都想买。真是个土包子，没见过世面，就这点见识也能当作家吗？我看呀，我也能写的差不多，每天就想想那些心高气傲的事儿。
4: 干嘛？还给我。
3: 我。哎。你连高中都没毕业啊？
4: 给我，
3: 连前台都做不了，不会还以为自己是作家吧？
4: 给我。
5: 这啊，怎么回事？干什么来了？走，哎，太总，你赶紧让他走人。
6: 到底是咋把钱给人家呀？
5: 还要钱？他砸烂了杯子可还得赔钱呢啊！
6: 这小姑娘外面打工不容易，你一个经理，你跟她计较什么？
5: 谁容易？谁打工容易？
6: 没不容易，人也不容易。到底给不给？
5: 就300，啊，爱要不要？当然走。
6: 行为跟行为。什么东西啊？没办法了，尽力了。
7: 谢谢亮哥，你已经很帮忙了。
6: 不讲这种，你之后是有别的工继续要做还是怎么样？
7: 我其实都出来一年多了，什么也没干成，我太笨了，什么也做不好，我就先回家看看吧。
6: 那你路上车票那些七七八八要花多少钱？
7: 大概七八十。我先坐一天大巴到阿勒泰，再去转到县城的车，到县城我得给我妈打个电话。
6: 啊，
7: 我也不知道他那个小卖部翻了
6: 前三倍啊，拿住。好不容易争取过来了，那光头还要你赔钱呢。

0: 脑子还肿着呢，这老太太下手真是狠。脑袋没坏吧？啊？从小就是不机灵。你说你回来打个电话不好吗？啊？我好去村口接你。我声不响的就跑回来了。哎，你那个乌鲁木齐作家的事儿当得怎么样？那活儿好干不？
1: 好干啊。
0: 能养活自己不？
1: 能。
0: 那就行。别吃了，别吃了，噎着自己。哎呦呦呦，你吃了一个劲儿放屁，屋子腾腾的臭。别吃了，快去洗个脸。你孙女儿文秀回来了，文秀记得吧？
1: 奶奶
0: 秀，快给你奶奶洗个脸。别让她吃了啊，别让她吃土豆了。
1: 来，
2: 你为啥抢我的土豆？你说你是谁？你是不是张凤霞？
0: 我不是张凤霞，我是冤大头。
1: 来，奶奶，随手洗脸。
2: 我没吃饱呢，
1: 我吃。
3: 有的有些是过瘾，接待去，起码就喝饱了。아킴잘했지세알마이마스카트줄지사슈운캐트로민스아크름아이튼스민바르프라스와갓코미티스케닝게임볼슨
4: 오파라볼한은두르스브락센아이탄수준에두루운게롭고세민테레빌리긴이긴작스밥게르슨세외디베긴슨이래둘바른두니에대가이긴막두바툼갈란드립세게특보슨불가이테다сен баптамасаң болатты кім баптайды
3: мен оны фермаға алқайсам қайдеп біздің жеро нарында түбі жүген жері көнішілі табиғатты көрдім үр үр жылқы да бар бұл оның жағдайының жақсаруына көмекке тиеді бұл жылқы бапкерінің айтқаны Ağa, omulkan toqpın. Tashi bizdeyge en jaqsı adnastı. Men sizemin. Ol jalqa barasa sizsiz jaqsı bolıp keleydi. Jas jetken soñ, sizge qayta alıp kelemin. Ol kezde akim mümkin menin qaytıp kelume qosılatın çağır.
4: Ötürüngne, sen gen bolayın.
3: Rahmet, ağa.